Ja, god morgon och välkommen till radion. Så hyggligt att du har funnits fram till stationen. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till två. Och så lärde vi här i förra uka att Dolly har fått sin egen dag. Och det syns var väl förtjänt, och det är den 25 september. Och det tänkte jag så mycket på, men så har jag tänkt på det likväl ut. For United säger de inte 2015 the 9th, de säger 925. Och hvis du ser på detaljerna blir jo det 925. 9-5, ikke sant? 9-5. Det tok meg en uke å skjønne det. Det skryter jeg ikke av, men nå vet vi det alle sammen. Her kommer Dolly. Men nettopp det. Gratulerer med ny dag, Dolly.

Har du hört om Schengen-avtalen? Nå ska det handla om Schengen-avtalen. Det är Post Malone och Blake Shelton som har finnit ut att nå trenger du och jag till en god prat. Och en liten den heter Pour Me a Drink.

Vad står på din bucketliste? Är det nå du kanske tänker å genomföra I löpet av helga som snart är? Vad vet väl jag? Uansett Kurt Nilsen, han har ju lagt en låt som heter nettopp bucketlist och här får du den på P10 Country.